le lent. Ett litet steg, en håndfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror som ekko i karjor. Mitt lille land, där havet stryker milt och mykt ett landskap fra kyst till kyst.

Ja, gruppen Kingdom Hears, så kommer Roger Klein och har med sig en dame som heter Jeanette Williams. At the Journey's End.

Edith Piaf fick öppna denna ukens vileskär med Hymn à l'amour, hymne till kärleken. Det var ett liveupptag från 1950. Jag kan inte fransk, men det handlar I vart fall om kärlighet och kärlighet kan vara så mycket som Jan Eggum synger om här.

Tim Rice, Benny Andersson och Björn Ulvaeus skapade Chess i 1986. Handlingen föregår under den kalla krigen och det är en schackturnering där två duktiga schackspelare, en från USA och en från Sovjetunionen, kämpar mot varandra. Kärlighet till fäderlandet är en form för kärlighet. I nästa sång är det kärlighet till vår jord. Caroline Kryger ska synge för vår jord.

Då fick du return till Inkosen med Agma. Och den blev utgitt i 1993. Den nästa låt kom ut i 2010. Här ska du få Just Can't Enough med Black Eyed Peas.

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna-albumet som då kom på 80-talet. Vi begynte ju på 70-talet och bandet Ultravox startade i London i 1974, riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Mitch Ure som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska elementer men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest kant är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatt regnas då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.

Raging In är också en av succéalbumen till Ultravox sammen med Vienna och ett par andra. Vi ska till ett av de par andra. Vi ska till albumet som heter Quartet som då också innehåller många perlar. Och Quartet det kom alltså ut i 1982 och vi ska göra plats till två låtar från detta albumet. Vi börjar med den som heter Reap the Wild Win från Quartet albumet alltså till Ultravox. 80-talet är vi kom till. Och vi kan väl kanske se det sånt att Ultravox är väldigt 80-tal.

Russ Conway med melodien Royal Event, og så ska vi till en som heter John Barry, han som producerat och lagar musik till James Bond-filmer på 60-talet. Nu är han John Barry 7, och är grupp på hans, plus 4 till, Hit and Miss. Ska vi se vad han lagar där.

Hejsan, det var ju en kraftig stämma det där, Brian Johnson med Looking High, High, High and Low, Low, Low and Both of It. Ja, typ en sån tidigare 50-tals grej att det där, så kommer Nina och Fredrik du med melodi nummer 2 här. Little Donkey har vi hört, Listen to the Ocean heter melodien.

Give up by The Temptations, Mel Melody and Barbara. Barbara, tu n'es la place pour la besta, så kommer Melody to Nat Kendrick and the Swans med ja, till fjärde plats med Do the Mashed Potatoes Part 1. Do the Mashed Potatoes, 84 plats, det är inte

Ja, nå har vi det igång här, alltså Barry Gordy melodierna. Han har lagat melodin här, Barry Gordy Jr. och Jenny Bradford. Och hans sång heter Barrett Strong och melodin heter Money, That's What I Want. 23 plus på det bästa. Och så checkar nu i Botjo och Tamla sitt sällskap, alltså Barry Gordy, sitt första sällskap Tamla. Det kommer i januari 61 med melodin Shop Around med The Miracles. Så då är vi, han är igång här och lagar melodier och kommer sin egen sällskap, Tamla, Motown, Gordy, sällskaperna. Okej, då ska vi till nästa. The Bo Marx heter den gruppen och de har Clap Your Hands och 45 plats, 45 plats. Ja.

Är du färdig nu då? Japp, gott. Då heter gruppen The Boar Marx med melodien Clap Your Hands och 45 plats i den här listan bort i USA. Nu kommer till en intressant melodi här, en dejlig melodi som är så nere för sumplan, Louisiana antagligvis, han som synger heter Cleveland Crockett. Jag kommer an på om det är fransk uttal eller engelsk. Cleveland Crockett eller Crockett eller vad det måtte vara, and his band. Och det är enten, hvis det är fransk, så är det Cajun-musik, så säger jag, Cajun-musik. Eller hvis det är mer sån blues-intakt och mer svart musik, så är det Sideco. Men de brukar ju trackspel och vaskebrett och allt det här. Men här är en melodi som heter Sugar Bee. Den syns lika väldigt gott.

Lovely bright melody, Mojo Workout, och Mojo kan vi referera till Mojo. I got my mojo working, but not on you. Det är ju som voodoo sagt där, afrikansk religiös voodoo, och det, med sån speciell amulett, mojo, så kan du få kontroll med det du vill ha kontroll med. Det var speciellt över kvinnor och sin sexualitet, att det skulle ha kontroll och dominans, dessa gamla rackaren, eller unga rackaren, kan det motivera, sant? Det går igen i hela världen. Ja, det var Mojo, och kanske hade melodin där först, alltså I got my mojo working, eller I got my mojo working. Det var Ann Cole i 1956, heter hon, var flink artist, men så var han Muddy Waters solisten där som la märke till hon melodien och brukte han i 1957, och kom väl på rytm- och blueslistorna, i alla fall inte på poplistorna. Det var först senare på 60-talet många som brukte melodi, Got My Mojo Working, som både hytt och pine. En god melodi faktiskt, när de rätta folken har tagit den. Då ska vi till Johnny Bond, som har en melodi som heter, det var 90:e plats, den här Mojo Workout. Ja, amerikanerna känns inte på det där 90:e plats. Ja, det var han, Johnny Bond, ja. Han har hett Hot Rod Lincoln, du, och du är världen 26:e plats på det bästa. Så, varsågod.